Như rượu rồi trong hơi, mà lâu rồi cho mùi vơi. Gang bang vài bài, nhìn mấy xe cô mày. Quý bất lần nào, ôi dứt vật hype.